0: You're listening to 3ZZZ, Melbourne's ethnic community radio, 92.3 FM, broadcasting in your language.
1: The following program is in Vietnamese.
2: 1800 Medicare, xin chào, tôi là y tá có đăng ký, tôi có thể giúp gì cho quý vị?
3: Xin chào, con gái tôi bị sốt mà nhiệt độ không hạ, tôi không biết phải làm gì bây giờ.
4: Bác sĩ gia đình của tôi không làm việc vào cuối tuần, nên tôi không biết phải gọi ai bây giờ.
5: Thông tin trên mạng thì nói là đây có thể là những vấn đề khác nhau.
6: Hỏi 1800 Medicare để được lời khuyên y tế miễn phí cho trường hợp không phải là cấp cứu 24/7 do y tá có đăng ký cung cấp, kết nối quý vị tới dịch vụ chăm sóc phù hợp cho vấn đề sức khỏe. Gọi số 1800-633-422 để chấp thuận với chính phủ Úc Canberra.
1: Proud sponsor of 3ZZZ, 92.3 FM.
7: Bạn nghĩ bệnh sởi chỉ là một bệnh nhẹ ở trẻ em? Sai lầm. Bạn nghĩ vaccine không còn cần thiết nữa? Sai lầm. Bệnh sởi đã quay trở lại Melbourne và nó có thể khiến bạn bị bệnh nặng. Bệnh lây lan rất nhanh và có thể dẫn đến các biến chứng nguy hiểm. Sự thật, hai liều vaccine MMR cung cấp khả năng bảo vệ mạnh mẽ. Sự thật, vaccine an toàn, hiệu quả và được cung cấp rộng rãi. Hãy tiêm chủng thông qua bác sĩ gia đình, nhà thuốc địa phương hoặc hội đồng địa phương.
1: Western Public Health Unit, proud sponsor of 3ZZZ.
8: Quý vị có biết rằng khoảng 90% não của trẻ được phát triển trước khi chúng lên năm không? Chương trình mẫu giáo miễn phí cung cấp 2 năm giáo dục chất lượng cho trẻ em 3 và 4 tuổi trước khi chúng bắt đầu tiểu học và giúp cho gia đình tiết kiệm tiền. Tại trường mẫu giáo, trẻ em học hỏi qua vui chơi. Điều này giúp các em xây dựng các kỹ năng quan trọng về mặt xã hội, cảm xúc và nhận thức và kết bạn. Tìm hiểu thêm tại vic.gov.au/kinder.
0: Proud sponsor of 3ZZZ, 92.3 FM.
9: Biến đam mê của bạn thành sự nghiệp với Free TAFE, chương trình học TAFE miễn phí. Hãy chọn từ hơn 80 bằng cấp và các khóa học ngắn hạn có nhu cầu cao, từ khóa học về nhà hàng khách sạn đến an ninh mạng, không mất học phí. Trang bị kỹ năng cho nghề nghiệp bạn mong muốn. Free TAFE, biến ước mơ nghề nghiệp thành hiện thực. Hãy biến ước mơ nghề nghiệp thành hiện thực cùng với TAFE Victoria. Hãy tìm kiếm khóa học trên Free TAFE.
10: Authorized by the Victorian Government, Melbourne.
0: Proud sponsor of 3ZZZ, 92.3 FM.
7: Khám phá triển lãm mới đầy sống động tại Science Works, Color, See the World in a New Light. Tìm hiểu các khoáng vật phát sáng, ảo ảnh quang học và những thí nghiệm tương tác dành cho trẻ em và cả người lớn yêu thích khám phá. Nhìn thấy màu sắc, chơi đùa với ánh sáng, ngạc nhiên và thích thú. Hiện đã mở cửa tại Science Works. Mua vé tại museumsvictoria.com.au.
1: Proud sponsor of 3ZZZ, 92.3 FM.
11: Hút thuốc lá khiến các hạt bụi độc hại từ thuốc lá ấm sâu trực tiếp vào phổi, gây ra tổn thương rất nghiêm trọng. Tổn thương phổi do hút thuốc lá có thể dẫn đến các bệnh đường hô hấp bao gồm khí phế thủng, viêm phế quản mãn tính và ung thư phổi. Chỉ cần hút thuốc lá một lần mỗi ngày cũng có thể gây ra hậu quả nghiêm trọng. Mỗi điếu thuốc lá đều gây hại cho bạn. Hãy tìm hiểu thêm tại quit.org.au/Vietnamese.
0: Proud sponsor of 3ZZZ, 92.3 FM.
7: Bệnh sởi đã quay trở lại Melbourne và đang lây lan. Đây không phải là lúc để chần chừ. Ngay bây giờ, các hiệu thuốc địa phương tham gia chương trình đang cung cấp vaccine MMR miễn phí cho người lớn từ 20 đến 59 tuổi. Hoàn toàn miễn phí. Đừng trì hoãn, đừng chờ đợi, đừng mạo hiểm. Hãy tiêm vaccine ngay hôm nay tại nhà thuốc, phòng khám bác sĩ gia đình hoặc hội đồng địa phương. Tìm hiểu thêm tại wphu.org.au.
1: Western Public Health Unit, proud sponsor of 3ZZZ.
12: Nghĩ đến dùng điện cho toàn nhà, việc đó dễ hơn bạn tưởng. Easy Electric SEC giúp bạn tính toán các khoản hoàn tiền và tiết kiệm, so sánh các thiết bị và tìm thợ đáng tin cậy, tất cả chỉ tại một nơi. Bạn có thể tiết kiệm hơn 2.000 đô la mỗi năm tiền hóa đơn năng lượng. Sẵn sàng để bắt đầu, hãy truy cập easyelectricsec.com.au. Tiết kiệm tiền hóa đơn năng lượng với SEC đơn giản đến bất ngờ, được chính phủ Victoria, Melbourne ủy quyền.
0: Proud sponsor of 3ZZZ, 92.3 FM.
13: Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Phát thanh Cộng đồng 3ZZZ Community Radio trên làn sóng 92.3 FM vào mỗi tối thứ năm hàng tuần từ 6 giờ đến 7 giờ tối.

Đây là chương trình nhạc chủ đề. Trong cuốn băng này, với sự cộng tác của các giọng ca Duy Trác, Khánh Ly, Võ Anh Tuấn, Thái Thành, Sĩ Phú, Lệ Thu và ban nhạc Nhật Bản, chúng tôi xin kính mời quý vị nghe một chương trình tình ca Việt Nam.

tình ca, những tiếng nói thiết tha và tuyệt vời nhất của một đời người. Bao giờ cũng bắt đầu từ một nơi chốn nào đó, một quê hương, một thành phố, nơi người ta đã yêu nhau. Tất cả mùa màng, thời tiết, hoa lá, cỏ cây của cái vùng đất thần tiên đó kết hợp lại làm nên hạnh phúc, làm nên nỗi tiếc thương của chúng ta. Em đâu ngờ anh còn nghe vang tiếng em trong tất cả những tiếng động ngủ ngờ nhất của cái ngày sung sướng đó. Tiếng gió may thổi trên những cành liễu nhỏ, tiếng những giọt sương rơi trên mặt hồ, tiếng guốc khua trên hè phố. Ngần ấy thứ tiếng động ngân nga trong trí tưởng anh một thuở thanh bình nào, bây giờ đã gần im hơi, nhưng một đôi khi vẫn còn đủ sức làm gian lên trong ký ức một mùa hè háo hức, một đêm mưa bỗng trở về, gió cuốn từng cơn nhớ. Anh bỗng nhận ra anh vẫn còn yêu em, dù chúng ta đã xa nhau như hai thành phố.

tình chúng ta bắt đầu khi mùa thu trở lại, khi những chùm hoa thạch thảo ngát hương trên những lối đi quen. Mùa thu bắt đầu trên dòng sông bát ngát, mùa thu nhuộm vàng những cánh rừng, mùa thu phơi áo mơ phai chiều võ vàng với sắc hoa trên mình bướm. Anh đã đến với em như đám mây tháng bảy chứa nặng mưa rào. Anh hãy đừng quên, dù bây giờ mùa thu đã chết, những mùa thu khác có thể trở về, nhưng mùa thu của chúng ta đã chết. Anh cũng đừng quên cái ngày sung sướng hạnh phúc đó. Anh đừng quên em, dù đôi chúng ta sẽ chẳng còn tao phùng được nữa.

Ôi mùa thu, cái mùa u ám đã che sạp đời ta một thời quá khứ. Anh đã đến với em như cánh chim miệt mài ngày đêm bay về tổ trên núi xa. Và lòng anh giống như chiếc thủ cầm đã vì em ngân tiếng. Tôi tìm cái mình không thể có, và tôi có cái mình không thể tìm. Tôi đã lạc lối trong em mấy mùa say đắm. Xin hãy giải thoát tôi khỏi những sợi dây ràng buộc âu yếm của tình em. Xin hãy mở toang hết những cánh cửa của quá khứ, để thuyền tôi có thể nương gió lãng quên ra khơi.

hãy cầu nguyện cho tình ta, dù một ngày đời đã vỡ tan. Cầu nguyện cho sự yên vui hằng cửu của mỗi người. Cầu nguyện cho sự tình cờ sầu hận đã đưa chúng ta lại gặp nhau. Khi anh bước ra khỏi đời, em chỉ còn hai bàn tay không với những chuỗi ngày vắng vẻ. Đời có người khôn ngoan, có kẻ dại khờ, có những đôi mắt cười, có những đôi mắt khóc, và trong mắt tôi có ánh dại cuồng. Anh làm sao hiểu được, từ ngày anh bỏ đi, em đã giã rời dưới gánh nặng u buồn của trái tim. Phải, có những người tiến xa trên đường đi, có những người lẽo đẽo theo sau, có người tự do, có người tù túng. Riêng tôi đứng lại giã rời dưới gánh nặng u buồn của trái tim tôi.

Em có nghe, Liêm đã trở về. Liêm trở về trên ngọn nguồn, trên bờ bãi, trên những lối đi mấp mô. Liêm trở về trong hương thơm của một cành hoa đã ải. Liêm trở về khi những con chim sầm mình trong giấc ngủ ngon giữa tổ. Liêm trở về trên những chân lau ngâm mình dưới dòng nước ra, trong cô phòng, trên phím đàn. Ôi những ngày vui, bao giờ cũng ngắn ngủi. Và đêm, đêm của những ngày mong đợi tan nát, bao giờ cũng dai dẳng và u buồn. Có phải bóng em hiện về trong đáy cốc, nói cười như chuyện một đêm mơ? Hay chỉ có một mình anh, một mình anh với cơn mơ tưởng hão huyền? Một mình anh với bóng mình là hai, cúi trên nỗi sầu. Hỡi em yêu dấu, có phải anh đã đặt được em trên lưới nhạc anh răng, đặt được em trên đỉnh mộng hiền anh hằng ấp ủ?

anh có nhìn thấy mây răng kín buổi chiều, nhìn thấy dòng sông trôi chảy. Ngày đã muộn và con thuyền đã theo sóng trôi xa. Anh có nhìn thấy mây răng kín bầu trời, nhớ lại những ngày chúng ta còn gần nhau. Những trận gió từ phương Nam đã thổi về lòng em, đầy nỗi nhớ nhung. Em không thể nào nhớ ra chúng ta đã xa nhau giữa mùa xuân hay mùa hè, bởi vì mắt em đã tràn ngập sương lam. Mỗi lần nhớ tới anh, mỗi lần em dõi theo chân trời, nơi em tưởng rằng có anh. Ôi nơi ngủ của bình minh, nơi anh cư ngụ. Em muốn tan thành dòng nước cuốn trôi tới nơi mênh mông cô quạnh ấy. Em muốn được cùng anh tan trong ánh sáng rạng rỡ của ngày bắt đầu, và được cùng anh hòa trong ánh chiếu dương khi chiều trở lại.

chim đau đã quên mùa, hoa sầu đã quên nở. Nhưng những ngày tháng êm đềm của chúng ta xưa vẫn không ngừng làm cho lòng anh thổn thức. Anh như đứa trẻ ngắt bông hoa cầm trên tay và tưởng tượng đó là trái tim mình. Ôi những bông hoa nở bằng nước mắt đau thương nhỏ trên hạnh phúc. Có bao giờ chúng ta sống được hai lần hạnh phúc của mình? Bởi vì dù ngày của chúng ta vẫn còn, kỳ hạn của chúng ta chưa đến, nhưng sống trong một kỳ hạn có phải cũng là sống trong sự chấm dứt đã bắt đầu của mình.

Hỡi em yêu dấu, hãy làm cho tôi hiểu được rằng chẳng phải vì yêu em tôi đã ôm ấp một mộng phi thường. Tôi đã thiếu cẩn trọng để mộng va vào vòng khuyên rộn ràng em đeo và rơi vào sầu não bi thương. Mộng vỡ tan thành những tiếng hát vu vơ rơi vãi dưới chân em. Thuyền tình tôi đã nổi chìm trong những đợt sóng cười cợt của em, rồi ngấm đầy lệ và đắm chìm. Chỉ mình em có thể biến sự mất mát này thành điều may mắn cho tôi. Nếu khát vọng của tôi muốn lưu danh bất tử sau khi lìa đời đến nay đã tan từng mảnh, em hãy làm cho tôi bất tử ngay trên thế gian này. Được vậy, tôi sẽ chẳng khóc than những gì đã mất, và cũng chẳng oán trách chi em. Hỡi em yêu dấu.

Em đã bỏ tôi và ra đi đơn chiếc. Tôi nghĩ mình sẽ phải nhỏ lẻ tiếc thương, phải khắc vào tim hình bóng em cô đơn, để kết thành bài ca ong chút. Tuổi xanh hoa tàn theo năm tháng, ngày xuân lén lút ra đi, hoa mong manh chết dần vô ích. Liệu tôi có nên lãng quên tất cả những điều này để chỉ dõi theo một người đã dứt áo ra đi không một lời từ biệt? Hay lại đây những đêm mưa của ta với bước đi lộp bộp, hãy cười lên hơi mùa thu của ta ửng vàng. Hỡi em yêu dấu, em đã sợ chúng ta chỉ là những phàm nhân, liệu có khôn ngoan không nhỉ khi mở rộng lòng mình cho một người đã hướng tâm hồn về nơi khác?

Anh yêu dấu, xin hãy tha thứ tình em. Như chim lạc lối, em sa vào lưới. Khi tim rung động, màn che tuột rơi, tim em phơi trần. Anh yêu dấu, xin đem xót thương bao phủ trái tim trần trội ấy và tha thứ cho tình em. Nếu không thể yêu em, xin tha thứ nỗi khổ đau em đang chịu đựng. Đừng đứng từ xa nhìn em bực bội. Em sẽ lẩn vào xó góc và ngồi trong bóng tối, nâng hai tay che kín nỗi bé bàng trơ trán của mình. Anh hãy tha thứ nỗi khổ đau em đang chịu đựng. Và nếu yêu em, xin tha thứ nguồn vui của em. Em xin làm dừng cúi đầu, im nghe gió bão của anh thổi tới. Và nếu chẳng còn yêu em, xin hãy tha thứ nguồn vui của em. Và đừng cười sự buông thả của em đầy mạo hiểm.

ngày đã tàn, nhưng mưa chẳng chịu ngừng giây lát. Chiều âm u như giấc ngủ không mơ. Những cành tre nào là ngọt dưới những giọt nước u sầu. Quê hương ở phương nào trong bốn phương mù mịt. Tiếng chim kêu buồn dưới những cành cây khô. Ngày sắp tàn cùng với cuộc tình đã chìm đắm trong ta. Tình yêu rực sáng như chân châu trong bóng mờ của trái tim ẩn kín đã tắt cùng với ánh sáng thảm thương của một ngày mưa buồn, nhưng vẫn còn đủ làm cho lòng ta rạo rực. Bên bếp đỏ cho than, em hãy hơ nóng hai bàn tay rét mướt. Ngày gần nhau chẳng còn bao lâu, ta hãy cùng im nghe tiếng mưa chút trên mái tình. Ngày đã tàn, hoa úa nát tả tơi, đời biết có còn hẹn cho chúng ta một ngày ấm cúng.

0: Triển lãm bom tháng mới của Melbourne Museum, Rome Empire Power People đã chính thức mở cửa với 180 hiện vật đặc biệt chưa từng được trưng bày tại Úc. Hãy khám phá sự xa hoa của đế chế La Mã, những trận đấu sĩ kịch tính và cuộc sống của người La Mã thường nhật. Từ tượng điêu khắc, tranh khảm đến trang sức và vật dụng hàng ngày, khám phá văn hóa và lịch sử của La Mã cổ đại theo cách mà bạn chưa từng trải nghiệm trước đây. Đặt vé Rome Empire Power People tại museumsvictoria.com.au.
1: Proud sponsor of 3ZZZ 92.3 FM.
2: Bạn có thể tìm thấy tác động của mình ở những khoảnh khắc nhỏ và những khoảnh khắc đời đời. Điều đó có thể thú vị và thiết thực, xứng đáng và đầy tham vọng. Điều đó có thể mang tính riêng biệt như bản thân bạn. Vì vậy, theo cách riêng của mình, mỗi ngày, bằng cấp chỉ dừng của bạn có thể đổi đời ai đó tốt đẹp hơn. Và của bạn nữa, từ chính trị đến cử nhân cao đẳng, thế nào cũng có bằng cấp chỉ dừng phù hợp với bạn. Hãy tìm kiếm chỉ dừng để nộp đơn ngay bây giờ. Chỉ dừng, để mọi thứ tốt đẹp hơn. RTL 0260.
1: Proud sponsor of 3ZZZ 92.3 FM.
0: Bạn có biết bệnh sởi đã quay trở lại Melbourne và số ca mắc đang gia tăng?
1: You're listening to 3ZZZ, Melbourne Ethnic Community Radio 92.3 FM, broadcasting in your language.
3: The following program is in Lebanese.
4: يؤدي التدخين إلى ترسب الجزيئات السامة الناتجة عن السجائر في الرئتين مباشرة مما يسبب أضرارا جسيمة. يمكن أن يؤدي الضرر الذي يسببه التدخين للرئتين إلى أمراض في الجهاز التنفسي بما في ذلك الانتفاخ الرئوي والتهاب الشعب الهوائية المزمن وسرطان الرئة. حتى التدخين مرة واحدة في اليوم يمكن أن يكون له عواقب وخيمة. كل سيجارة تسبب لك ضررا. طلع على المزيد على الموقع quit.org.au/arabic.
3: Proud sponsor of 3ZZZ 92.3 FM.
5: البرنامج التالي برنامج صوت لبنان.